0: mighty name of Jesus Christ of Nazareth.
1: Yede urade ase e de amaye papa se urade de na ko no ade na abeka yensa afotwe mo sense nyini panyina na nyane sa
0: obi
1: ofo ka se okwa bonten akodi gaba na nso ka na mfana nkodu okoy wansam na tibio na so yewi akwa tenten urade nyankopa de ye papa etwa no de ye wode na koye na juma asande na ba itibe bia wo bia odo a wo ma ye papa enti bia wono na fa
0: urade ye ko so ada waso
1: Jesus, the mighty name.

damnama mama na wo ayese su kirema wose se breti se nklawo mama na ese odwan tire wo nwi fita iti ye bia no asre yesu moja na se angel ye enti ye wo fe fini no ntodi anyina mo e wo yesu ye ye pompa ya no pe na no pe ye